0: ni fo ya ni ya o se no de ko ni bi a fun ti a no mu no e hu ni fo no bi mu a de na ya ni ya no a ya ke ti no e ko
1: amen
2: a de se o ko ya se no
1: bless cancer asem no
2: kan cancer asem no kan
1: bless cancer
0: e ku na so ni ya ni mu de no no fu no o ni mu ya no e no tu pa se no mu ya ko ya ko ya e ni fa sai omo de no go am pa ka ni wa ke di se nanu ni ni papa ka no wa se papa se me ba ni che na ba ti no ko na na ka ka hu no nti ni wa ke di se ka na me hu ko ko ya hu ko pa ni ni papa ti we na ni da ya mu no ti ya ya no ni na no ka ka ti ni daddy me ti na ka ni ya le ama no nti ne ni de ne ba ka di se me ni am ba ni ma na ma ka hu no
1: nyame se me kancho se di ye mu wo nya ba se na wo do ba ni de do na ho atono
2: amen
1: me ka
0: amen.
1: Then there be be cut the issue. Say, come, come on, I'm about to go. Fanny, Asan, I'm not going to
0: go. I'm not going
1: to go. I'm not going to go. 0243-1066 and 60. Hello, good morning. You're ready to me, yeah. Mama, you're ready to me, yeah, no. Anyhow, Mama, you're ready to me, yeah, no.

0: si wa sama traffic light wono ma na fa katamanso car ni bi katamanso no fa katamanso car ni bi katamanso wa katamanso project why
1: brantem bebe kali sem ka da na mo ya mo chire e tuma pa
2: be da se nya me sho ya fa o sai akwa ya fa fo ya hello good morning ma be pa o di brade tumi ya no yo ma ye te wa dance di eni yanko
1: ni no no yenda go o ko ko ka chire
0: ah mama ye ti o
2: o ka sa fre
1: he o ko ni no no pe
0: aha
2: I'm
0: in the middle of the